0: ntawenzi kwa mono soba noru ya ngoti ndende zisano ndi mozi zomanga ndi waya sezora je Mozambique ntawe ndito yoti kupatsire ni Journal da manhã kudzera manzatu ku chokara muzinda wa Maputo mumdendenga mena uchawankane zankati ndikunja kwa dziko lino kala ni pamenepo kuti zabwinozi iyayi zisakupireni.
1: Antena Nacional da Rádio Moçambique passa a transmitir o Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: pura e cristalina, água de Xiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Xiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Xiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Xiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Ndindau yankaniza tomchinyanja, ndipo owerenga nkanizi, ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapu la chitatuli, ayamba ulendo wa masiku atatu oyendera chigawo cha Niasa, cholinga cha ulendo wa Daniel Chapu mchigawocho, ndi kukadzionera kamaso momwe zikuyendera ntchito za chitukuko, mulamuliro mwe ulipowu, pocheza msandi mbumba ya mchigawocho, kumeneko Chapu, ayendera maboma wa Kwamba, Mekanyelash, Mandimba, Mavago, Mwembe, ndi mzinda wa Lishinga. Malinga na ndichibaluwa chomwe chatifika kuchokera kunyumba ya boma kumeneko Chapu, atsogoleranso mwambo otsekulira ntchito zogawa madzi a mipopi, maboma wa Mandimba ndi Mavago, pomwe kuboma la Mwembe, akatsekulire bwalo la Mirando. Pa ulendo meneo utate wa fuko la dziko linoyo, akuperekezedwa ndi Fernando Rafael, nduna ya zomanga-manga, madzi ndi malo okhala, Ivete Alani, nduna ya zantchito ndi chitetezo cha anthu apa ntchito, Inocencio Impisa, nduna ya ntchito za boma, Paulo Shashine, nduna ya za mdziko, kudzanso Mateo Isaizi, nduna ya za chilungamo. Zambiranso ntchito za mtengatenga mu konsolo ya mzinda wa Kilimani mchigawo cha Zambezia, pambuyo pa kunyanyala ntchito, komwe ndithu a ntchito a konsoloyo, amachita poleperetsa maulendo wa anthu ndi katundu oyenda mmisewu ya kumeneko. Malinga na ndi Antonio Bernardino mkulu wa ntchito za mtengatenga mu konsolo ya mzinda wa Kilimani mchigawo cha Zambezia, kuimitsidwa kwa ntchitozo kwabwezera mbuyo ntchito za mtengatengazo ndi kuzulizitsa ndalama za nkhanikhani. Ophunzira oposera 400 ndi omwe chaka chathayi chasiya kuphunzira mboma la Shangara mchigawo chino cha Tete. Izi zadziwitsidwa ndi Abilio Forte mkulu wa ntchito za mapunziro achinyamata ndi ukachenjede mboma la Shangara mchigawo chino cha Tete. Malingana ndi Abilio Forte kudzipatira thandizo, ugeje wa miyala ya mtengo wapatali udzanso ulimi ndi zifukwa zomwe zaleperetsa ophunzira kupitiriza mapunziro wawo. Makuma awiri kudzatatu ndi chiwerengero cha polisi wa mwechaka chathachi anapirira ku maesero aziphuphu mkatikati mwa ntchito zawo mchigawo chino cha Tete. Ambiri mwa polisi omwe anakana kupusitsidwa ndi ndalamawo ndi oyang'anira kayendedwe kapansewo, amenewa anakana kugulidwa ndi kutsekedwa pakamwa ndi ndalama zapakati pa 200 ndi 21,000 metikash. Izi zadziwitsidwa ndi Mikishoni Afonso mkulu wa polisi mchigawo chino cha Tete, mkulankhula komwe wachita pa mwambo olonjera bwana mkubwa wa chigawochi mkupita kwa zaka 50 kudzachimodzi kuchokera pomwe zinakhazikitsidwa ntchito za polisi mdziko muno. Malingana ndi Mikishoni Afonso padakali pano, ili nkati ntchito yolengiza polisiwa kuti azipirira ku maesero aziphuphu zodza mosiyana-siyana. Kani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi.
0: Pura e cristalina, água de Xiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Xiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Xiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Xiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Ya ndi tundi mene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Taineri yonse tilumikizana ndi anzathu kumene kwandithu kumene kuli msonkhano wa aphungu achigawo chatete kumene ndithu lero akhale akukambirana zosiyana-siyana zokhudzana ndi mmene chikuyendera chitukuko kapena kuti zikuyendera ntchito zachitukuko mchigawo chomwe chino cha tete. Ndiyeno tisanapite kumeneko bwanji kachowe ya balo we mbwalo apa kuchokera kuboma la Chiwoni.